uzawuletha ukuvakatha mazavanga ndinganamvumyala kuriba kuriba kunawulalela